Iná inú àpáta tí ò ṣe yájú sí fẹ́ ni Ọlọ́run ògún fókọ rẹ o. Ọba tá a pè tó ń finá dáhùn Ọlọ́run ògún fókọ rẹ. Ọgbàmùgbàmù ojú ọ̀run òṣè gbámú títóbi bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀ Ọlọ́run ògún fókọ rẹ. Ṣé èmi àti ilé mi, Ọlọ́run wa làwọ́ máa sìn títí ayé àìnípẹ̀kun. Èmi ẹni àbáta káfíra àtúpà tó wò mí sùsùn tó sọ mí dàjí tanná wò káàkiri àgbáláyé Radio Evangelist mo máa kí Ọlọ́run ògún fókọ rẹ. Ìwọ ni iná inú àpáta tí ò ṣe yájú sí fẹ́nikẹ́ni Ọlọ́run ògún fókọ rẹ o. Ṣé ọpẹ́ yìí wọ́n kọ́ mọ́ ògùn fún mi lọ́spítù ni? Àfi kí n má ní access ìṣẹ́rọ gbohùngbohùn ni mi ò ṣe ní dúpẹ́ Radio Evangelist. Mo wo bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀, mo wo bí tí mo bá dé, mo dẹ̀ tún rí pé ibi tó tún mú mi lọ Ọlọ́run, pé ibi tó tún ga ni ògún fókọ rẹ o. Bí ó sì tiẹ̀ tó ń bẹ nípa tèmi kí lèmi ìbá máa wí. Bí ò bá sí tiẹ̀ tó ń bẹ nípa tèmi kí lèmi ìbá máa sọ. Ṣé ni jíjà bí kómi inú àgbọ̀n ó dànù? Àánú Ọlọ́run ni ò jẹ́ kómi inú àgbọ̀n ó dànù. Ọlọ́run ògún fókọ rẹ o. Títí láíláíláíláí lọ́pẹ́ mi sí ọ Elédùmarè Jehovah. Ẹjẹ́ ń júbà àwọn tó ti ń ṣe káwa tó máa ṣe. Àwọn tó ti ń sọ káwa tó máa sọ. Ni mo fi máa sọ pé ìgbà gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ káwa wọ̀nyí tó máa sọ̀rọ̀ nígbà tá a mọ̀ pọ̀rọ̀ sísọ yí gangan làwó sọsọ lásọlà. Ìbá gbogbo pèdèpèdè tó ti ń pèdè káwa wọ̀nyí tó máa pèdè nígbà tá a mọ̀ pédè pípé yí gangan làwó pè tí ó fi pé wà. Ìbá oyún inú ìbá ṣẹ́ẹ̀dí ìbá ọkùnrin ìbá obìnrin ajá òṣùpá yín mo balẹ̀ bàgẹ̀ kí má bá ṣilẹ̀tẹ̀ mo ṣe ń gbébà fọlọ́run ọba àlàyé ogún fókọ rẹ o. Ní orúkọ àwọn lọ́gàá ìkànnì mo fi ń kí wa káàbọ̀ yẹn sórí ètò ìrírí mi fún tọ̀sán tòní. Mr. Ayo Ojo Emmanuel òun gangan lọ̀gá tiwa pátápátá lápá bí o. Engineer Steven òun gangan lọ lọ́wọ́ bọ́tìnì ó sáré wọlé ó tún sáré jáde háyàyàyàyà ó kúkú ní tẹ̀tẹ̀kútẹ̀ láyé tó wà. Peter Peteru ó ń bẹ nínú kulu pẹ̀lú mi. Ẹ mà káàsán sà, ẹ káàsán mà, ẹ káàsán ẹ̀yàn rẹ o, ìrírí mi lẹ̀tọ̀, ètò ni ìrírí mi. This is your Radio Evangelist. Ajínrere ilé tó ga yàtà, ẹlẹ́ tó stand out yàtọ̀jọ́ ẹlẹgbẹ́ lọ lórí afẹ́fẹ́. Òun gangan ló ń parapara lórí MIC, Ambassador Fisayo, òní ló kọ̀ tèmi o. Mo máa kíyìn mo kìyìn o, àyà ẹjẹ́ ń sẹ́mi mu díẹ̀ mò ń bọ̀.

0: ìyẹn lójú òpó Facebook fan page ìta wa gangan at West Radio 893 at West Radio 893. Ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú ayọ̀ wò wá mbẹ̀.
1: Èmi kò mọ̀ pé wọ́n padà ní ìran ọmọ tó ń sọ, mo tẹ̀ sí gángan rárá òpin ipò tìjú.
0: Abojú òpó Facebook tèmi gangan gangan gangan gangan Fisayo Johnson. Ẹ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀, ó mọ́lẹ̀ rokoṣo gbáà, ó clean nípa síbẹ̀.
1: Bó ti bọ́, mo ti rò pé wọ́n jẹ́ àfúni bó tó di kọ́bà mi kò forúkọ.
0: Àwọn èèyàn ti wà lójú òpó Facebook tèmi gangan. Ọmọládé Ọmọwùmí ń wò mí live and direct.
1: Omi ò wá sí wo, Lọ́lábádé lorúkọ mi, Ìbáfọkáyọ̀ o.
0: Èmi a máa sọ wípé ohunkóhun tó lè wù tó lè máa là kọjá, má fi ìrònú ṣera rẹ léṣe o.
1: Alábí ọjọ́ yẹn máa rí bàbá àti
2: ìrọ̀.
1: Báwọn jẹ́ ìrìnà ọ̀dọ́dọ̀.
0: Ó kàn rí bẹ́ẹ̀ lénìí ni tó bá máa di tùmọ́rò, nǹkan máa yí padà sí dáadáa.

ẹkùlé làkàrà lé o ẹrì wá òun làákú kérú ọ̀nà. Bà fún lọ́rùn ọ̀run, bà fún elédùnmarè. Bà fún onílé, bà fún àlejò, bà fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀ kùlú pátápátá. Ní ìṣẹ́ kìí ṣeun àmúṣeré. Ìyà kìí ṣeun àmúṣàwàdà. Bí ìṣẹ́ bá papọ̀jù ń kọ́, a máa porí ẹni o. Ojú pọ́ àṣeyọrí adipinpin o. Ọlọ́gbọ́n wa dópè. Amòye á sì dòmùgọ̀. Oṣì kò ní ta wá, kò sì ní ta ìran wa, ẹsà mi gbogbo lẹ̀kílẹ̀. Èyí ni ètò yín, ètò wa ni ọmọ níyì, ọmọ nídẹ́. Láti West Radio 89.3 FM. Aláàfin Afẹ́ni òní bí ní Olúyọ̀lé Estate ní Ìbàdàn ni o. West Radio 89.3 FM nìyí o. Ibẹ̀ la kalẹ̀ sí bí ọlọ́ba o. Ètò yín, ètò wa, ọmọ níyì, ọmọ ndẹ, ìlógorí afẹ́fẹ́ báyìí. Lórúkọ olóòtú ètò yìí, alàgbà Adédàmọ́lá Olóyédé, àbá olómi yè ni mo wọlé wẹ́rẹ́ o. Gbogbo àwọn òṣẹ́ pátápátá, mo kì í nílé, mo kì í ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀. Látorí ọ̀gá wa àgbà yẹn, ìyẹn Gíwá Ayọ̀ Emmanuel Ojo, mo kí ọ o. Gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà lẹ́lẹ́kanjẹ̀ka pátá ni mo kí. Lọ́wọ́ Bọ́tìm Nọ́sán yìí, òun náà ni alàgbà Stephen, alàgbà níwọ náà nu, ò ti ń dàlàgbà bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ nu. Ìran funfun ló ti ń jáde lárun nínú gbọ̀n díẹ̀ díẹ̀. Òkè ọmọ mi dáadáa, ọmọ mi alálùbáríkà ni, òkè ọ o. Mo kí ìyá wa pàtàkì màmá wa ajínrere lóbìnrin àgbà Lillian Bademo sí ẹkú àfọmọnìyàn ṣe o. Orúkọ tèmi ni Kẹ́hìndé Àfọlábí o. Èkó bàbá ni báyìí mọ̀ fẹ́ sí fúnjú olówó orí ọkọ̀ yín fúnjọ́wọ́. Mo kí yín o pé ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò tòní o, ọmọ nìyí.